așa ca rai. Jepărvitor, corac, corac bău prazno, zato carpuste, jiurea na mia bić. Poglej, tadi, kako izginja.